o furu sara a fɔɲɛla kuma rɔ jamana mɔgɔlu na i ma fɔɲɛla kuma to ni i baden bi na fɔɲɛla kuma ye i bɛ nimisa wale ɲɛla lɔ mɔgɔ kana mɔgɔ min na fɔɲɛla kuma